0: chạy đồng này bán đã bức rì bó đó bán đã nó khả năng này nơi đưa đưa gần à xúc tổng này khá dân này tạ khúc tới bố khúc xong nó bùi là nó ăn đi khắp bằng hàm giấc mắt đấy xì bà yá phở rì tín ní bán đã nó ở nó chân ngủ hình cái tín ní nó rọc giấc nó phải bế khả năng bán đã ní bùi là nó chân khó rọc xa tê khó rọc xa cái xì ní mà ní bí xinh tươi xương tín ní xì ní bán đã nó chân lại này cái u yang ngó à xúc tổng này cà lì rong xùm giác nín bùm khai
1: Mẹ biết đẹp rồi mà.
0: Cái bên này là sốt tông này, cô chỉ còn sao cái, nên cái.
1: Anh bung mẹ biết đẹp rồi mà.
0: Cái yang gula pi sum jak, nên cái.
1: Anh bung hamar đẹp rồi mà.
0: Cái hamar này cái là sốt tông này, nên cái.
1: Anh bung baby cả đẹp rồi mà.
0: Nên cái.
2: Anh bung khe sôi mi cả đẹp rồi mà.
0: Cái nó rock panda nó bài cái sáng nay.
3: Sung pan khe sôi mi cả đẹp rồi mà.
0: Cái đó khán giả khai năng panda nó. Chẳng lẽ là